شخص انقلابی ہند بود کہ انجمن جمہوری خواہ ہندوستان را کہتے، اس میں جدید انجمن جمہوری خواہ سوسیالسٹ ہندوستان را پس از در گزشت بنیان گزاریان رام پرساد بسمل و سہ رہبر حزب برجستہ دیگر روشن سنگھ، راجیندر ناتھ لہری و اشفاق اللہ خان دوبارہ تشکیل داد۔ آزاد بے عنوان چندر شیکھر در تاریخ 23 میں ماہ جویہ سال 1906 در دہکدہ بابرا در بخت علی راجپور امروزہ مادی پردیش چشم بے جہان گشود۔ اجداد او از دہکدہ بدارکا نزد کانپور در بخش موجودہ اناؤ بودن۔ مادرش جاگرن دیوی سیومین ہمسر سیتا رام تیواری بود کے ہمسران جوانش فوت کردے بودن۔ پس از